Slušali ste tri gimnopedije za klavir solo Erika Satija u izvedbi pijanista Petera Lawsona. I za kraj Pavana, opus 50 Gabriela Forea, svira Rotterdamska filharmonija, dirigent je Jean Fournet.

Radovan Cavallini i Mirna Nocta izveli su varijacije na provansalsku temu za klarinet i klavir Luija Kajzaka. Sada će Suzana Joko Henkel violina i Milana Černjavska klavir izvesti skladbu Morisa Ravela Cigan.

Andreas Ottensheimer, Rotterdamska filharmonija i Janik Nezesegin izveli su koncert za klarinet i gudački orkestar s harfom i klavirom Arona Koplanda. Završila emisija Solo Tutti, uredila Gordana Krpan.